0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar.
1: Evo i trenutnih temperatura. Na Bjelašnici je trenutno 0 stepeni Celzijusa, u Sarajevu je 12, Bugojnu i Srebrenici 13, Banja Luci, Livnu, Sanskom mostu 14, u Tuzli i Zenici 15, Bijeljini 16, Gradačicu 17, Mostaru 20 i najtoplije trenutno Trebinje 21 stepen Celzijusa. Sutra, kažu meteorolozi, u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ipak u većem dijelu Hercegovine sunčano. Jutarnje temperature sutra između 1 i 6, a dnevne između 12 i 18, na jugu do 22. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva u vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana. Vozit će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 svakog također radnog dana vozi se usporeno jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 svakog dana osim nedjelje vozi usporeno. Duga je kolona putnika.